fa borom borom borom borom jembe yi non la koy tud non la koy togné ak borom kora bi hein mom mi nga xamanteni que musicien 100% la.